0: na manyo fodi petumi wonya wi ana to oni ahoma so o meka kire se odo ma no o ma ne da won akoma so wadwo ho bisa se ade nti na gana school bia ni on ma yema o mofra ne mo abrutre no de o mako home school ya yare se bia ni on ma ope onya ri abrutre e na okope ayarhwe se amonyo kuo no timi ye manifesto a ade na won kamom e ma ye nyina ye nya national policy a e bebo o ma ni nyina ye o petumi e de sika na eto ye okoto abase ya ma ni sika want to edwa na ye di ana o man e na ye chichire midin di kofi buachi shamon kwantana so o Pemso Radio 104.7 Ajuada kusi fiada no mensa kusi nunsia na yendwindwin ensema dimpuntio bebre kumaseman asanteman ene Ghana man Pemso Radio yesum yesum asanteman
1: atie for we sama mo akwa babie madaroma ye kwadwa ma so sisia na ya kwa kopɛ enuo aye benom ene ano ne aye benom ama ye mpom aye ye tene enu ntimisrew enye mfiri ho no motwa mi sisia ye do fa to so mi no no ebesan abrɛo abribia ya na meka meka to se abɔ kwa kwa de bi se ne rofi apenkwa se bi ebusa bi so kwabrafo uti date bo time heba misha eho ena mdiwaduru ane ya ka time heba misha dia na inuru kama kama ane omudi ya bigwe maso asuwe yi tuto ane suwe yi tuto enframa na mu ewea ebo eya sana abuwa ntumtum susono wano susono neni aje na otiti mfichiri mfichiri bebi ya wahaba ena wadwe bia nwechiri honu wano do anase bebi insuwa tata ena wani honu muninu entumtum bebabe yuwa babe kawonu mbetu eninti unti mini di uhuna mina bebabe ya ya abrebia ya usadi ya unkuma diye ubede binyane ni ya duwa chunya buono ye time heba misha enu bina okoto na wabobo ama unhuato ye wo time ichich misha enu sone ni capsules edru ye drunga wasua inti mema ne maka jiremu se ensan sampa ene guo anase sebi sebi ni ume bina enku yiwu nipedwienu ye time ichich misha kone kopebi nebobo ma unhuato he se egu sebi ebru sebi yoson ye ubano so anase ubema hon ana wo moto wo msebe wo nufu ano wo tuwasi bebiya nsae sima eye ji wo nipa mbiye biye si wadiye kangu tumerikai kope time HH Mr. ene ni capsules ne bobo mbwa jenso mwa ye dinama so yo pass wo ye bema ubi honu mwa wo piesu wo kwa jonso kwa eba kukuku wo ni mse wewe wo chena tadi ya na esone ni sana wo wanshe ya nkabwane beje wo mesraw eye time HH Mr. ene ni capsules edwe eye mew system support ebe boni pedia na wabaye ene sanye jinwa webi na bon kwa mwano wabame kwa mwano iti mipeja nya wadeni ae waso ya fuwa wo ni pedia ni mwono mwone kutia eye nyarwa eba wo ni pedia ni mwono edwe eye drungo mwaswa iti seye jumaswane pa ena ubisu wa wano mwa sebi yibu sebi yoso ebra wanene yirishia ne mwono ehono watija wa misra wu wadru eye time HH Misha enene capsules edru obanom bemanom ebabu wawo kama kama pa pebebia ubinye biato uko heba misha ubinyebia yato wa heba dru ubinye biato anase pharmacy shop biano ubinye biato eni Dr. Penny enso entiche enkomo 0244-417-669 kanwe na eko peke noga fo umunu penibi na ebubo ema uhunto na enye kama kama pa Les Des Hair Boutique ane busomeno sabri ya meno kasa akane nupe na ebuni musei jeng ane upe bia nyui papa na wudi ya siesi uhum yena wachumi enua akano ibia ube kwe jie bia nasa wedding bia badin tubi pati bia wenye bi ube kubi mesra ube bia yeton nyui papa ewo gana na fana eni nyinano ye Les Des Hair Boutique honi yeton nyui papa ye wumibi tisa obesi makinki natural twist passion twist ube nyabi ewo hono mua ye nyui papa pa eno so babwa ama ho etimi ato yie he ope baako ato kan ho bra ope mienu kan ho bra miensa dusopuo na apese obetuko wu adwumam kan ho betuko wu adwumam aka kire o mese baabia okoto baako na nim se efo de hokura no odibi ato so ama kasika ne bom fabra Les Des Hair Boutique na ye mwa na so nya nwi papa pa fa ko gufie ana sa wusuto mu ne ton e ma ho ento ye wo easy breeze e wo ho ana ye wo Lobo Hairs nsusu ho ye wo lash nsusu ho no mu a enu susu ebeboa kama kama pa enu susu udi ye wo hu ye wo hu se ampa enema abegu hu obi etwa nani ano so wo hu se ampa baba baba baba wo ye okwe die nani ate ye wo Rolex esusu e wo ho ye wo locks e wo na Rolex na ye wo size bia wo pbia no ye wo cap bia susu ye wake up susu ye obi wo collar bia bi e wo ho no mo no susu e beboa he ye wo afen kama kama pa ene ye wo shampoo ye wo conditioners ahodo e fa wo tiri mo hu se ampa wo ti shenshem opie ya ne hu se oban ye wo bai die nani ate ye ne manhia kotokofiem e na edi ehwani mu amen obedru wa fie kama kama fita ya penti mu kama kama kama antwi kase be kase ya ma hu nyina fita e maba wa ho no mo omo ne mti obobwo amade opebia no wo sa etimi aka xe no so se ye wade ngomaso obi e no ye de aba a ye bag ketwa bi he sa bag no obi bia wum he wo shampoo wum conditioner wum wake up no ebi wum ya xe na kama kama obi wo ko se okwo ye ni tia ompese obi de na obi bia e be ka no an etu de ma wo salon professional na ojinu obie so a wo de asiesi wo kama owie wa bo wa de ano na wo de ama wo eno na bruni be ka se we e ye personal use eno nti misrawo ka ho ebia na osuo ya etutoi eno nti untimi ma anase bia ewia na ebo nti bia untimi mfamu ma de a eno na so be ko Facebook Instagram anase X obales there's herboutique.com place wo order be bia wo bia mrante kama kama omo no so de begu ka mu na wo de abro phone number no is 0535933996 and that's 0201 573257 0201 573257. Let's just say boutique a one year copy and offer and to us all nana be here bar was if I miss channel and I'm capsule no I will be a me catch room is me is who a befamino no na me me di kaima no be dada and unti me person me chose say a drew way a drew me was what a name hey what do you call ayasabi a okoye shishimu wo ni pedwiem ni ya catch room wena nyamu yare wena enemu yare yon kwa misrao emane hao emuhu he insunya fena kwa tenase na wade wansa esungu wano debi kahun tumirika heba shop bia ben ubiano udiye kwa wawusu upenda na bi heba amesha unye bia kapso kama kama eshe box ni mu enu anase uji ni wadidiye wii anopa miyunu enyumere miyunu kama kama pa wacha ube unu sen nansa pepepepepe na uhu ato une etu asie edi amao kama kama pa enu nti nyaro webi etise eye UTI junso mu yare anase STI enemu yare ibinu wako akotie yare ibitise eye gonorrhea anase syphilis ana chlamydia na tiniye chlamydia no eya yare a mesrew se eba wo so na wo ye oba wa fa ye funa wa hwia anifra na eba wo so syphilis yade a eya de bone ebetimi ama woni padua no wa hwia wo hu se niamma bi ne nemu obekase obi kura ena eya wo gonorrhea soso de he se ye den na bema wa kwa kwjina wo ye so wo dwonso niamma nkoyi wa hwia afi be kakrensu ni besoso support mu ye se wo ho a na eti bema ho na bema impukura na se be efo ye ketoi na etade ye se wo ye sa titivi tu wo mesrew ka ho wo dro eya na na bi heba amesha kan ko pe bi na bobo ma ho nto ubenya bi e wo PFS pharmacy anase Costa pharmacy dan heba ubenya bi e wo Fredman's pharmacy ubenya bi ho ena Misty heba ubenya bi e wo Apidan heba ubenya bi Colinac ubenya bi ena Hab May pharmacy soso ubenya bi ho ena Dr Penny entwetwe enkomo number ne ye 0549999253 0549999253 na na bi heba amesha e ho ena ye ko ne ye ko pe bi abo ama ye hu atoye Budukwai Multi Fruit Processing Limited Budukwai Multi Fruit Processing Limited ehho ena mede wodru ye ka Budukwai a eye yankasa kasa obaade ne nua ba wode adom yen ena Budukwai fo atwetwemu nsuo ena wode aya no ne kama kama ena wode abrɛ yen na tin ye ye wa abrobe nsuo a yatwe ne kama kama a ye mfa bibia emfrɛ mu ena ye wa abrobe nsuo a yatwe ne kama kama na no soso no ye de kakaduro esoso afra awone e ba kuhu kuhu kehe kehe kotobi nenom onom no na sa o yare nya fe na akomrere kakadura nyumere na wo de ato ne wanhwe ya na wo kwa kutwa wonsa ye wo panapo a ye de afra mango eno soso e wo ho ene ye wo mango watermelon a ye no soso e wo ho ya twem ni nyina mu ni enu ye bae mi enu mu nsu e na ye de afra fra na ye wie ye no soso no ya ntumi aba na enwu an ye biane ne kai ne ya ntu enwu na onim ye de ade a ye de aye ade ngwaso bi abro ni beka sa chips ye de beka to se ade de wonum na wo wesa enu nte he unya eye panapo chips na ni onya panapo drink ɛna wunya mango chips na na wunya mango watermelon drink ɛna wunya ɛyɛ coconut chips no soso a na wɔsa anya ɛyɛ mango watermelon drink hɛ wo di ni nyina afra wo bɔ ne kama dura na dwa nhunu sɛ ampa wɔno bibi nya fe na akɔpɔ fufu ana sa abetie bi akɔdi ade ɛbɛkye no pa na fe wo bu ɛyɛ wo chochoo mesrɛ wo kan ho hɛ wi ɛmɔfra nom ɛmpanin nom asɔfoɔ nom nananom mɔsrɛmifoɔ nom sɛbia kɔmfoɔ nyina mu nyina mutimi gyebe awukuda akɔsida ɛbɛi nananom mesrɛ mu mutumi nkubuo na mɔfanya awoyɛ broni bɛka kyerɛ sɛ mbɛ yɛade a ɛyɛ 100% pure juice and dried fruit chips are bibi anim broni sɛ no additive yɛmfa keka wɔ bia ɛnkɔ keka mu ɛnyɛ afei na wokɔtɔ bibi akɔnom adeɛ bɛkye no wɔnum ayɛkɔ ɛnte sika ɛnkɔtɔ yare ɛte sika tɔ adeɛ a ɛbɛboa wɔ wo pɛ dodoɔ to a ɛyɛ lesdes enterprise ɛhɔ ɛna woba number no yɛ 0535933996 anaasɛ 0201 573257 0201 573257 mo ba na mo ba betua ka ompewi na opede ahe stroke enyodwe ena mo academy na nti ehu ena nipa kra nim sesebe ebi e wotutun ana se wokwa kopa baabi atena mesre eye doctor so eye ena wo ba besin akọ penis enlargement makama kero se be ma otu wono mo a na wo ma wo be ma ehian ai wa wo red cap ye koso a ye ji bo ne tu wono mo a de free free kick no meme ni nyina no mo de wo sa mo mo mo nim wo se fa bo ne hwema no so ma mesin tutu fa bo ma ni mama ni mpai na me be ma de ehu nyame nti ena ye kachero sebe si kwa doktor so ye na bebi ya na wune na mua anye ya maono umie ube meni mmane nye tenten kakraka pipipie buburubu kama na usu weti mie edi abuwe jumana abuwa mesirao diabetes ena ye jijiwo diabetes na ye jijiwo no sebi ebu sebi yeso bikuwa wana wu humpani ye seye type 1 type 2 type 3 ye doktor so ye na ube si yako ye wukumase ebuwa kwa agogo government primary school wano mo ube mwenye woho ena inkrain susu ye wupuku wase maira fa namba nene doktor peni enchuchen komo namba no ye 0244 774282 and as a 0500 727215 Doctor Time that's all na so yeah and I echo Dr. Nana Kwame Spiritual Healing and Herbal Center Dr. Nana Kwame Aduna Spiritual Healing and Herbal Center Dr. Sebra na so yeah na wutie nsem na mdi kan kan ye no a an wo sasunsun mu yare na wo sasa mona mu yare iti yare bi te sɛ ɛyɛ stroke anadwoeɛ high blood pressure ɛna ɛyɛgyegye wo a ɛyɛ doctor so ɛyɛ na wode kɔ anaasɛ sɛbe epilepsy an ɛtwerɛ anaa ɛfam yare ɛno ɛna ɛyɛgyegye wo sɛ wato nsuohyiam sɛ wode wato gyam ɛma ne ha wobɛsen kɔ nana so ɛyɛ ebi a wakɔ bɔbɔ wo no mpɛ mu abubu anaasɛ woteɛ baabi wo nan no firikyi bɛsen kɔ doctor wɔna doctor hwɛ na ɔmoa wo ɛma wo ho ɛntɔ bɛɛma a wopɛ sɛ wobɔ adwuma na wososo wotumi Enya ya funudie ka ho besin ko Dr. Hono mana Dr. Enhwew ema enema enkoyie ema wo se wo pese wutimi bo adwuma ko akyire dia ene ene ya Dr. Asoye ena wo ko diabetes type 1 type 2 type 3 he wo die se ya type 100 ne kura ne kokosia ka ho besin ko Dr. wo betu ase ono onsoso yare so se ya tuberculosis se bi bru se bi so eye nkonkon wa ana sensama wa ena wo boku hu ku hu ke he ke he no wa nhwe ya he wo ko ba bia na obi asore efri wo no ya dan ho
2: 1 second you're enjoying your first day off and forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Edia chow, kahon besin kwa doctor aswe yenu untuwa si mfemao. Jondis ena eji jwo jondis anda wanase, adewe niso anase, empo esi wa, ukwana na wae, nam suwa yesu nsu mwe jumentino, ubi hununu wetu wa siye edia mao. Sebi ikuro ena abeda wanai, ayin ujidi anawo di acheme, ubi wono mwa, misro yesi ya bubone naswe na mdebi, enyano kre, fasin kwa doctor, na doctor enche, na untuwa si mfemao, asma, ena eji jwo enu nti ama wo home a enye yie enframa ewura wu entimi siso abrebia ukutade na wumia to wonu dak wan hweni ya na wo rafi na akuja okwam etina kona de wo konse do besen kona na honu wei na nana enhwe na wo nto ase enframa koko pa anwenwe wo dasani ne to ne nanim otnase wo ka muni ne kushia okase wumpini na ya ebufu enye wono e koko e na agi eniyama e di aboso enu nti misro ka wo besen kona na so ye obi honu na na honam nyina ye ne ya han wan hwe ya na akoye te se de ya no de ko twa yon ros e ko park bi so anadwo no kan ho besen ko e ye doctor we na doctor hwe ma ho to hypertension yes we nya mugya bru so na so twi bi mo obi a enya de se ye ye obobo poka kra bi ni wa bre wan hwe ye be kwa kuja okwam kan ho besen ko na na so ye no hwe osa e na ejiji he ato bo ano ato ye funu mu se bi wachi e na abeto na ma osisi every wo e ye na na ho no e na wo ko cancer e na ejiji wo an cancer na ho du bi a wo de ko na na so ye a obehwe no otu ase e de ama fibroid e na ejiji wo e no so so e ma no wan hwe ye de bi ana na ho hwe maternity aye ho se de se bi ye funu e na wa fa na nso so enya no kra besen ko na na so ye na na na hwe ma ho to henia me na na besie wo se henya me se ho e na wa ama na ama me ye case 5 ama me bo ani mu ho me se ho kan ho besen ko na na so ye no ma hunuru na eni ma mesen enko ma ho to prostate cancer e na ejiji wo he ye de drobe na to be mem ana se ye so de ne de aye kese emia se bi odun so drobe no kan ho besen ko na na so ye na na na hwe low sperm count be ma wo no de obo adwuma na nso so awo emfiri mu ma nyinse bi e ma e na na so ye na wo ko gota e na ejiji wo se goita ye kese obi wo no ma na kompo abehye ne minim besen ko na na ma wo nduro ni bi no mo no na wo ma wo de wo de be fa so ni nyina be ba be na ne na besen akọ menstrual disorder e ma no a eduru mo bosomi a ejise motiem na aye hunu se bosomi aso no kan wo besen ko na na hwe na na na hwe na wo ntu ase ma promise and fail ma ka tro se e yare ye nwa so bi a afa de abapa abeda nipa so he ya sho bose bra be gia de empo adwuma bi na wo ko na aye ye wo interview wi na so ko duru ho no mo a na ye pamo ni ye fani pafoforo osusu sebi sebi wo certificate kuta wo eye kama pa na se CV sa wo de nam no eye CV a e wo ni monyam yi na nsusu wo kwa kuduru ho no ma ye mfa wo ni apamo ka ho ye susum bi na ye sa Dr. Nana Kwame Adu na obetu ase e de firi ho no mama aware na na wo te ase no ebre bi a etwe mu no na nka ye ma wo japade ye ma wo ni ma ne bi kura so fiefo so na nsu na de be ma na de wa ye punching bag opie ya no wo mu na untimi hwe nanim an oba susu aboko ontene fie eye sa na nkwada no sebi eburu sebi wo hawo ena ababeto enkwada no so kan hoi ne tumrika na besen ko na na asoye ye wo agrek ngoma asi ni umishin school ho obi hu ye e wo ho no mo kan ho na besen fa number yi ne Dr. Penny entwetwe nkomo number ne 0246241350 0246241350 anase 0549549494 0549549494 medamose
3: Obi a mentwe me numa kire me nafo se be me wedin pa pebi cherry basa ebi a wakoto
4: tatinya butsi
3: e go sweeter